0: helemaal op pajorita.
1: Pajorita.
0: Закъснет чему?
1: Дайте мало пожурите.
2: Пожурите?
0: Дайте мало пожурите.
2: Пожурите? Пожурите?
1: Закъснет чему? Закъснет чему? Закъснет чему? Закъснет чему?
0: Дайте мало пожурите. Дайте мало пожурите.
2: Пожурите.
1: Закъснет чему?
2: Дайте мало пожурите. Пожурите. Закъснет чему?
0: Добър дан. Изволите. Добър дан. Добър дан. Изволите. Добър дан.
1: Изволите. Уйдите овде.
0: Уйдите овде. Добър дан. Добър дан. Слободно.
1: Слободно.
0: Добър дан. Изволите. Изволите.
1: Уйдите овде.
0: Добър дан.
1: Изволите.
0: Добър дан. Уйдите овде. Добър дан, изволите. Добър дан, слободно. Добър дан. Добър дан. Изволите. Уйдите овде. Изволите.
1: Добър дан. Уйдите овде. Изволите. Добър дан.
0: Слободно, изволите. Добър дан, слободно. Слободно. Добър дан.
1: Добър дан.
0: Изволите.
1: Добър дан.
0: Добър дан, изволите. Изволите. Изволите. Добър дан. Добър дан. Слободно. Я пока хорош. Gledaj, stigao je Krlež. Pa drugo ga nije, gledaj, Krlež.
2: Evo Krlež, gledaj.
0: Gledaj.
2: Gledaj.
0: Pa drugo ga nije bio.
1: Ej,
0: gle, pa dugo ga
2: nije
1: bilo.
0: Бог Крлежа.
1: Бог и тебе.
2: Ей, Крлежа.
1: Добър ден, люди.
0: Па дълго ка не е било. Добър ден, Крлежа.
2: Бог Крлежа.
0: Бог Крлежа.
1: Крлежа. Бог и тебе.
0: Ей, Крлежа. Ей.
2: Добър ден, Крлежа.
0: Бог Крлежа.
2: Ей, Крлежа.
1: Добър ден, люди.
0: Бог Крлежа.
1: Бог и тебе. Крлежа.
2: Крлежа. Добър ден, Крлежа.
1: Крлежа. Хей, Крлежа. Хей, Крлежа.
3: Тебе.
1: Добър ден.
0: Хей, Крлежа.
1: Бог Крлежа. Бог и тебе.
0: Хей, Крлежа.
2: Крлежа.
0: Бог Крлежа.
2: Крлежа. Бог, Бог, Бог.
0: Бог Крлежа.
2: Хей, Крлежа. Крлежа.
0: Бог Крлежа.
1: Добър ден, люди.
3: Добър ден, люди.
0: Хей, Крлежа.
2: Хей.
1: Бог Крлежа.
0: Крлежа.
2: Хей, Крлежа.
1: Бог и тебе. Бог и тебе,
3: люди.
1: Добър ден, тебе.
0: Добър ден, Крлежа.
1: Добър ден,
2: Крлежа.
1: Хей, Крлежа.
2: Крлежа, дан. Крлежа.
0: Крлежа. Бог Крлежа.
2: Добър ден,
0: Крлежа. Бог Крлежа.
2: Бог.
0: Добър ден, Крлежа.
1: Добър ден, люди.
0: Хей, Бог Крлежа.
1: Добър ден. Бог и тебе. Бог Крлежа.
2: Што ви мислите о томе, Крлежа? Што ви мислите о томе, Крлежа? Што ви мислите о томе, Крлежа? Што ви о томе мислите? Što vi mislite o tome, Krleža?
3: Što vi mislite o tome, Krleža? Izjasnite se, što vi mislite o tome, Krleža?
2: Da. Da, slažem se. Da, da, da. Razumijem.
1: Da.
2: Slažem se.
1: A da, tako je to.
0: Da.
2: Razumijem,
1: da.
2: Tako da. Je to.
1: Da, slažem se.
2: Da.
1: Da, da,
2: da.
1: Da.
0: A da.
2: Tako je to.
1: Tako je to.
2: Da. Slažem se.
1: A da.
0: A da.
2: A da.
1: A da, tako je to.
0: Da.
2: Slažem se.
1: Da.
2: Da.
1: Slažem se.
2: Slažem se.
1: Slažem se.
0: Da, da. Razumijem.
1: Da.
0: Da.
1: A da.
0: Da.
1: Tako je to.
2: Da. Da. Da. Slažem se.
1: Da.
2: Da. Da. Razumijem.
1: Razumijem.
2: A da. Tako je to.
1: Da. Da. Razumijem.
0: Slažem se.
2: Da. Da. Da.
1: Da. Razumijem.
2: A da. Tako je to.
1: Da. Tako je to. Tako je to.
0: Razumijem.
2: Da. Da. Slažem se.
1: Da. Da. Slažem se.
0: Da.
1: Razumijem.
0: Da. Da.
1: Da. Da.
2: Razumijem.
1: Da. Da.
2: Razumijem.
1: Da. Da.
2: Razumijem.
1: Da.
2: Da. Razumijem.
1: Da. Da.
2: Razumijem.
1: Da. Da.
2: Razumijem.
1: Razumijem. Razumijem. Razumijem. Razumijem.